0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro posljednjeg radnog dana, želi vam vaša ekipa pozitivnog jutra. Dobro jutro rano ranioci, jeste li se naspavali? Vrijeme je i za posljednji radni dan u ovoj sedmici. Dobro, tako se kaže, možda neko radi vikend pa još uvijek ima radnih dana u ovoj sedmici. Mi zajedno hvatamo energiju i budimo se uz muziku za dobar osjećaj. Na našoj playlisti za početak našeg druženja Ariana Grande, Social House i Boyfriend. Dobro jutro.

Divas na našoj playlisti Muzika za dobar osjećaj. 7:47. Postoje li neke muzičke želje? Ajde da vidimo ovog

Tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta održat će se u nedjelju 26. jula s početkom u 16 sati. Klub Cakača u Vodu Mostari obavio je neophodne pripreme za događaj, dolazi oko 50 takmičara prema najavama, tako kažu iz organizacionog odbora. A manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaška legenda Real Madrida Sergio Llull nastavit će nositi dres kraljevskog kluba. Real Madrid je zvanično potvrdio da je s kapitenom postignut dogovor o produženju saradnje, pa će Llull ostati u klubu sve do kraja sezone 2026-2027. Llull je u Real Madrid stigao još 2007. godine, a tokom gotovo dvije decenije provedene u klubu ispisao je historiju i postao jedan od najvećih simbola madridske košarke. Tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta održat će se u nedjelju 26. jula s početkom u 16 sati. Organizator je i ove godine klub skakača u vodu Mostari. Najavljeno je oko 50 takmičara, ali precizan broj učesnika bit će poznat u nedjelju na dan održavanja. Kao i svih godina do sada, skokovi će se održavati u dvije discipline, skokovi na glavu i skokovi na noge, najavio je član organizacionog odbora Amar Tojaga.
0: Kada želiš hit, biraš